Jesus enable shem so obi a enche wo do wono kromen de de na ebudu wo ho enche wanko wo Jesus wo mbo ezize de kem o ye busia bie no wo ye hiafo papa na so onum na nyankopa no to nsafra Jesus memo afia aba de ntine bubu wa bom fia Wusho nini? Oya wusho, yemusho.